0: песен чака.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност над западната половина от страната и в североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд и там с купеста облачност ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температура на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Локализиран е пожарът, който вчера следобед блокира движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър и предизвика транспортен хаос. Движението в района още с нощи беше възстановено. Екипи на пожарната обаче останаха да дежурят и през нощта, за да бъдат ликвидирани всички огнища и да не се допусне повторно разпалване на огъня. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм, заради кризисната ситуация в страната, се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Припомняме, преди два дни Куба заяви, че е възстановила електроснабдителната си мрежа след пълномащабното прекъсване, което обхвана територията на цялата страна през нощта в неделя срещу понеделник. Това е шестото поред прекъсване на електроснабдяването на фона на енергийната криза на острова, причинена от блокадата на доставки на петрол на Съединените американски щати, която затруднява снабдяването на горива за централите и електрогенераторите в Куба. От света Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електро- и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари. Съобщението е било предадено чрез поредица от дипломатически контакти на високо равнище. Предупреждението се е отнасило за всички страни от залива. Междувременно Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на корабите в Ормузкия проток. Според Техеран, споразумение за възстановяване на корабоплаването е много близо. Официален коментар от Вашингтон все още няма. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочва Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Наскоро Украина нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори до Сибир, отбелязва агенция ДПА.
0: FM Plus. Спортът.
1: С нощи се изиграха 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои от тях се получиха изненади, но повечето от фаворитите си осигуриха солиден аванс преди ответните двубои след седмици. Българският представител в турнира ЦСКА постигна впечатляваща победа с 3-0 срещу Макаби Тел Авив и е много близо до следващата фаза. Червените бяха безупречни на стадиона в Батуми и стигнаха до убедителния успех с голове на Максе Бонг, Леонардо Годой и Жуел Шварц. Програмата на деня с нощи започна в 18 с мача между Кубс и Университатя Крайова, завършил 1-1. Полският Ягелония посрещна Рейнджерс и спечели с 2-1. Лех Познан победи само с 1-0 Клаксвик от Фарьорските острови. Ребе Залцбург надви Пафос с 1-0. Паук загуби домакинството си на Андерлех с 0-1. Омония Никозия не можа да вземе аванс срещу Линкауре Тимпс в Гибралтар. Бешикташ се наложи с 1-0 над Храдец Кралове в Чехия и чака със спокойствие реванша след седмица. Швейцарският първенец Тюн имаше тежка седмица, в която отпадна от Динамо Загреб в квалификациите на Шампионска лига, а след това беше разгромен с 0-6 от Янг Бойс в местното първенство. С нощи обаче съставът на Джанлука Привители взе глътка въздух с успех с 3-0 срещу исландския Викингур в Лига Европа. Бенфика нямаше никакви проблеми срещу Харц и срази вице-шампиона на Шотландия с 6-1.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7:11 сутринта е. Предстои щастливия финал на работната седмица, драги приятели. Не е фатално, ако и вие сте изгърмяли още през юли лятната си отпуска. Прибрали сте се, защото през август в големия град не е кой знае колко неприятно. Това обяснява и ранното оживление тази сутрин.

0: Ето, че отново сме заедно и август месец не може да ни раздели, драги приятели, и това, че петък още от снощи също не може да ни раздели. 7:15.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Плюс те очаква и в Инстаграм. Хаштаг

0: Нещо не си спомням. Скоро да сме имали проблеми с съня през нощта, драги приятели, но три нощи насам изобщо не ни е лесно. Мисля, че навсякъде е много топ, дори по морето. 7:19, петък е. Задава се щастливия финал на работната седмица с Радио FM Plus след малко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много е хубаво навън. За нищо на света не ти се прибира обратно вътре, драги приятели. Сигурен съм, че можете да тичате за здраве до 8:30, още цял час, стига да искате.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. За страховка

по-добре заедно. Уника БГ.

0: Наближава 7:30. Не знам защо си внушавам, драги приятели, че африканските нощи в големите градове, в Пловдив, във Варна, в Бургас, в София, напоследък са същите като в Казабланка. Звучи някак си много космополитно. Ще има още две песни до звездната прогноза за днес. 7 август е вече около 24 часа след старта на ангелската дата, вчерашния 6.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навън наистина е забележително. Вече знам със сигурност, че много хора са изгърмяли успешно лятната си почивка и са се поприбрали, за да разперят криле по местоживеене и по месторабота. Песен остава до вашия хороскоп за края на работната седмица.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 7.33 минути е. Готова е звездната прогноза за края на работната седмица, драги приятели. Дано съвпада с началото на вашата лятна почивка. И така, ако сте родени под знака на Овена, енергията около вас ще насърчава смелите идеи и бързите решения, но най-добре ще се представите, ако им дадете ясна посока. Разговор с интересен събеседник може да отключи нов поглед към въпрос, който ви занимава. Овни, не се колебайте да опитате различен подход. Спонтанността ще работи във ваша полза, особено когато е съчетана с повечко разум, а вечерта ще ви изненада с вдъхновяваща възможност или приятна новина. Телци, вашата практичност ще остане вашата опора, но обстоятелствата ще ви приканят да бъдете малко по-гъвкави. Това разправят звездите за вас. Среща или разговор могат да променят предварителните ви планове по добър начин. Дайте шанс на идея, която първоначално ви изглеждала необичайна. Вашето любопитство, Телци, ще се окаже много по-полезно от предпазливостта. И ще се заредите след зале слънце с лекота оптимизъм. Това е ясно. Хей, близнаци! Вашия любознателен дух ще бъде във вихъра си и ще привлича интересни хора и нови възможности. Информация, която достига до вас, може да се окаже по-ценна, отколкото изглежда на пръв поглед. Не се страхувайте да задавате въпроси и да търсите различни гледни точки. Един неочакван обрат ще отвори вратата към нещо обещаващо. Ще завършите вечерта с усещане за вдъхновение и желание за ново начало. Хубаво се сливат петък вечер и събота сутрин. Сами ще се убедите в това. Ето ги и раците. Близостта с хората, които цените, ще ви носи увереност и вътрешна сила. Дори кратък разговор ще помогне да се изясни тема, която напоследък е оставала на по-заден план. Позволете си, раци, да споделите това, което чувствате. Не премълчавайте важните за вас неща. Искреността ще укрепи отношенията ви, а вечерните мигове ще бъдат изпълнени с приятни изненади. Хей, лъвове, слушайте сега. Творческите идеи ще намират лесно своя път към реализация. Хората около вас ще оценят не само вашата увереност, но и готовността да ги изслушвате. Ако пред вас се появи необичайно предложение, разгледайте го спокойно преди да вземете лъвското си решение. Възможно именно то да се окаже най-интересната възможност пред вас. Финала на деня ще ви остави с чувство за удовлетворение и пълно задоволство от направения избор. Така стигаме до родените под знака на Девата. Вашата способност да организирате всичко около себе си ще ви помогне да освободите място за нови идеи. Добре подредените задачи ще се изпълняват по-леко от очакваното. Не отхвърляйте предложение само защото нарушава обичайния ви ритъм, Деви. Понякога малката промяна носи най-голямото развитие, а вечерта ще ви дари с приятно усещане за хармония в отношенията. Тук кратка почивка ще продължи звездната прогноза за днес.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 8 август концертът «Джузепе Верди ди Салерно», на 14 август концертът «Студницки» и на 1 септември концерт-спектакълът «Мадам Йохан Штраус». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
6: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март, 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
8: Четете в новия брой на списание Менеджер.
9: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
10: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

7.43 минути е готово е продължението на звездната прогноза. Везни, благодаря за вашето търпение. Слушайте сега. Усета ви за красота и баланс ще направи общуването с околните особено приятно за вас. Ще бъде лесно да намерите правилния тон дори в по-деликатни разговори. Нова среща или покана могат да внесат свежо настроение във вашето ежедневие. Позволете си да следвате онова, което ви носи радост. Края на деня обещава вдъхновяващи емоции и много приятна атмосфера. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата проницателност ще ви помогне да забележите възможност, която остава скрита за всички останали. Интуицията ще работи в съюз с вашата логика и това ще ви позволи да направите добър избор. Не се очудвайте, ако събитията поемат в неочаквана за вас посока. Именно промяната може да се окаже най-големия ви съюзник, а вечерните часове ще донесат яснота и усещане за свобода. Хей, стрелци, ваш ред е. Предизвикателствата ще събудят естественото ви желание да откривате нови хоризонти. Разнообразието ще бъде източник на вдъхновение, особено ако сте готови да излезете извън обичайния си ритъм. Споделена идея може да прерасне в обещаващ план за вас. Оставете място и за неочаквани възможности и приятни изненади. Хей, кози, рози, слушайте сега! Натрупаният опит ще ви помогне лесно да различавате важното и второстепенното. В същото време живота ще ви поднесе повод да погледнете на една ситуация с по-свежи очи. Не се притеснявайте да променяте мнението си, ако фактите го налагат. Гъвкавостта няма да отслаби вашия авторитет. Напротив, ще го засили. Вечерта ще ви покаже, че добрите решения често идват след открити, честни разговори. Ето ги, водолеите. Свободният ви дух ще бъде привлечен от хора и идеи, които разширяват вашите хоризонти. Възможно е случайна среща да ви постави началото на интересно сътрудничество или приятелство. За вас не се колебайте да споделяте собствените си виждания, защото те ще срещнат разбиране. Неочакваните събития ще работят изцяло във ваша полза, водолей. Последните часове на деня ще ви изпълнят с ентусиазъм за всичко, което предстои през лятото. Хей, риби! Ваш ред е. Въображението ще ви помогне да откриете красиво решение там, където другите виждат само затруднения. Творческите занимания, музиката или природата могат да ви заредят с особено вдъхновение. В петък, ако някой потърси съвета, ви ще успеете да го насочите с деликатност и мъдрост, където трябва. Доверете се на фините знаци, които живота ви изпраща. Вечерта ще съчетае спокойствие, надежда и усещане, че всичко се подрежда по най-добрия начин за вас и още как. Имате 15 минути за преобличане до 8 сутринта. Изберете днес нещо по-разголено.

0: Нетърпимо. Направо ужасно би било, ако не споделяте планове за по-дълго бягство от градската действителност. Драги приятели, моят съвет е да отидете където и да е другаде. Пожелавам ви лек път с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Петък е, наближава 8 сутринта, но ако продължава да ви е сънливо, нека позная, вероятно и вие не сте спали много, защото и при вас състезанията по булевардите са започнали рано, още от към 11 вечерта и са продължили до късно, до 4:30 сутринта, до първите трамвай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност над западната половина от страната и в североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд и там с купеста облачност ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температура на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Локализиран е пожарът, който вчера следобед блокира движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър и предизвика транспортен хаос. Движението в района още с нощи беше възстановено. Екипи на пожарната обаче останаха да дежурят и през нощта, за да бъдат ликвидирани всички огнища и да не се допусне повторно разпалване на огъня. Външно министерство съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм, заради кризисната ситуация в страната, се посочва в съобщение от ситуационния център на ведомството. Припомняме, преди два дни Куба заяви, че е възстановила електроснабдителната си мрежа след пълномащабното прекъсване, което обхвана територията на цялата страна през нощта в неделя срещу понеделник. Това е шестото поред прекъсване на електроснабдяването на фона на енергийната криза на острова, причинена от блокадата на доставки на петрол на Съединените американски щати, която затруднява снабдяването на горива за централите и електрогенераторите в Куба. От света Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електро- и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари. Съобщението е било предадено чрез поредица от дипломатически контакти на високо равнище. Предупреждението се е отнасяло за всички страни от залива. Междувременно Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на корабите в Ормузкия проток. Според Техеран, споразумение за възстановяване на корабоплаването е много близо. Официален коментар от Вашингтон все още няма. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочва Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Наскоро Украина нанесе тежък удар на руската нефтена промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри дълбоко в руска територия, достигайки дори до Сибир, отбелязва агенция ДПА.
0: FM Plus. Спортът.
1: С нощи се изиграха 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Някои от тях се получиха изненади, но повечето от фаворитите си осигуриха солиден аванс преди ответните двубои след седмица. Българският представител в турнира ЦСКА постигна впечатляваща победа с 3-0 срещу Макаби Тел Авив и е много близо до следващата фаза. Червените бяха безупречни на стадиона в Батуми и стигнаха до убедителния успех с голове на Макс Ебонг, Леонардо Годой и Жуел Шварц. Програмата на деня с нощи започна в 18 с мача между Купс и Университатя Крайова, завършил 1-1. Полският Ягелония посрещна Рейнджерс и спечели с 2-1. Лех Познан победи само с 1-0 Клаксвик от Фарьорските острови. Ребе Залцбург надви Пафос с 1-0. Паук загуби домакинството си на Андерлех с 0-1. Омония Никозия не можа да вземе аванс срещу Линка Оре Тимпс в Гибралтар. Бешикташ се наложи с 1-0 над Храдец Кралове в Чехия и чака със спокойствие реванша след седмица. Швейцарският първенец Тюн имаше тежка седмица, в която отпадна от Динамо Загреб в квалификациите на Шампионска лига, а след това беше разгромен с 0-6 от Янг Бойс в местното първенство. С нощи обаче съставът на Джанлука Привители взе глътка въздух с успех с 3-0 срещу исландския Викингур в Лига Европа. Бенфика нямаше никакви проблеми срещу Харц и срази вице-шампиона на Шотландия с 6-1.
0: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей, Хавана започна да се отдалечава във времето, обаче пък нашето външно министерство не си губи времето, драги приятели. Да, външното ни министерство е свършило огромна работа нощес и тази сутрин са излезли с повишен риск за пътуване до Куба до четвърто ниво. Това означава да отложите лятната си почивка в Куба веднага, освен ако не си носите ток и храна.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. To keep you close to me, but life got in between.

0: Добро утро, 8.15 сутринта е петък е. Колкото и да ви харесва да си карате АТВ-то, драги приятели, или да си карате мотора по празните улици на големия град, пак ще ви стане още по-хубаво да го закарате на село. Там, първо, ще ви се радват по-малките и второ, няма да ви гледат лошо по-големите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.18, точно сега по морето летовниците надуват поясите, надуват дюшеците, защото морската вода, драги приятели, е топла като въздуха. По-добре няма на къде. Всъщност по-късно може да стане и обратното, в морето да е по-топло, отколкото навън, на пясък.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:23 минути сутринта е, драги приятели. Наистина забележително е навън. Никой и нищо няма да успее да развали вашето отлично настроение. Така е през август с Радио FM+.
1: Е, на къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата.

0: у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят, с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Победих всички в надпреварата!
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
5: Това е

Не е фатално, ако и вие сте изгърмяли през юли месец цялата си лятна отпуска, драги приятели, прибрали сте се, защото през август в края на краищата в големия град не е нетърпимо. Освен това,

0: 8:30 е, ако ви попитат къде е Венера, къде е планетата на любовта през август месец, драги приятели, правилният, верният отговор е: Венера е във Везни, което означава, че искаме или нещо, успеем да укрепим сърдечните си връзки далеч преди да е настъпила есента.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Е, не че нещо, но ако трябва да избираме между адски горещо лято и безкрайно дълго лято, май всички ще вдигнем ръка за дългото лято. А пък петък е най-шапка на тояга с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: След 15 минути ще бъде 9 сутринта в петък, драги приятели. Ако все още не споделяте планове за по-дълго и по-далечно бягство от градската действителност, мисля, че пропускате нещо важно. Града наистина опустява през август, но пък от жега нито денем, нито нощем през август може да се спи.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Освен пожеланието за лек път, заслужавате и подсещането, че в колата през август слънчевия удар ви е в кърпа вързан, драги приятели, ако не се наливате и поливате непрекъснато с вода. И разбира се, не отваряйте прозорците, когато навън е над 25-30 градуса.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, готови сме. Първо откриваме ловния сезон и после си правим уикенд с музиката на Мадона. Драги приятели, 8 минути има до 9 сутринта. Отново сме заедно и август месец не може да ни раздели. Това, че е петък, още от снощи, също не може да ни раздели.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде и слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който вчера затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. Утъмно тежка верижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят беше локализиран и пожарът остана основно в лузята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалване на вече изгасени огнища. Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата са им повдигнали обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. Важно за пътуващите, за повишаване безопасността на движение, петък и неделя ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки, по магистрала Тракия, магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен пункт Кулът. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес ограничението ще е от 16 до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22. От света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли информации в няколко издания, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег на действие по време на 5-месечната война с Иран. В коментар пред журналисти в овалния кабинет, Тръмп каза, че армията разполага с неограничени запаси боеприпаси и е в отлична форма. В публикация в социалната си мрежа той се закани да преследва хората, отговорни за течовете на информация в медиите. Според американския президент, конфликтът с Иран ще приключи доста скоро. На фона на съобщение, че Иран и Оман са много близо до финализирането на предложена рамка за отваряне на търговско корабоплаване през Ормузския проток, главният ирански преговарящ заяви, че Съединените щати използват театрална дипломация. Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да признае фактите и да изпълни ангажиментите си по предварителното споразумение за слагане край на конфликта.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив в първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Арда се подсили с нападателя на Лудогорец Станислав Иванов, обявиха сините от Кърджали. Трансферът на крилото стана факт след успешни разговори между ръководствата на двата клуба. Иванов премина в тима от Разград, именно от Арда, където за 3 години изигра близо 100 мача, вкара 20 гола и се превърна в основен играч на отбора от Кърджали.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Как сте? 9 и 9 минути сутринта, драги приятели. Много е хубаво навън. За нищо на света не ви се прибира обратно вътре, знам. Освен това съм сигурен, че можете да тичате за здраве още цял час до 10 сутринта. Стига да имате тази възможност. Допълнително не си спомням скоро да сме имали проблеми с съня през нощта, но от 3 нощи насам никак не е лесно дори нощем. Чисто и просто много е топло. И може би по тази причина ще спрат тировете по магистралите Тракия и Струма още днес.

0: Е, на къде така смацата, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Радио FM Плюс.

0: 9.20 е петък. Мисля, че петък, драги приятели, отдавна не е ден на майстора. Пазарен ден е петъка. По магазините за плодове и зеленчуци вероятно има опашки като пред чудотворна икона. Седмо число отгоре на всичкото. Дават и пенсиите.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9:25 минути сутринта е, драги приятели. Наистина нямам идея, не знам защо, но си внушавам, че африканските нощи в големите градове на България напоследък са абсолютно същите като африканските нощи в Казабланка, където пък ще бъде най-вероятно финала на следващото световно по футбол. Между другото, Джани Инфантино все пак е клекнал, дал е задна след критиките. Футболистите на следващото световно по футбол няма да играят голи, а ще играят по чорапи, за да се различават двата отбора от публиката.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:30 сутринта е петък, е задължително проверете, може да е останал някой неизгърмен ден от вашата летна отпуска, драги приятели. И сега вече сериозно, още една красива песен за добро утро, веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не бих се очудил, ако според статистиката август месец е най-студения август месец в историята на България, както и актуалния летен сезон е с 20% по-слаб от летния сезон миналата година. Всички добре знаем и виждаме, че изобщо не е така. А сега започва звездната прогноза за днес. 7 август е вече. Заповядайте на масата за закуска и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, вашата енергия ще насърчава смелите идеи и бързите решения, но най-добре ще се представите, ако им дадете по-ясна посока. Разговор с интересен събеседник може да отключи нов поглед към въпрос, който ви занимава. Овни, не се колебайте да пробвате различен подход. Способността ви и спонтанността ви ще работят във ваша полза, когато ги съчетавате с разум. А вечерта ще ви изненада с вдъхновяваща възможност и приятна новина. Телци, вие сте. Вашата практичност ще бъде вашата опора, но обстоятелствата ще ви приканят да бъдете и малко по-гъвкави. Среща или разговор могат да променят предварителните ви планове по добър за вас начин. Дайте шанс на идея, която първоначално изглеждала необичайна. Любопитството ще се окаже много по-полезно от предпазливостта, дори в петъчната вечер. Хей, близнаци, слушайте сега. Любознателният ви дух ще бъде във вихъра си и ще привлича интересни хора и нови възможности. Информацията, която достига до вас, може да се окаже по-ценна, отколкото изглежда на пръв поглед. Близнаци, не се страхувайте да задавате въпроси и да търсите различни гледни точки. Един неочакван обрат ще отвори врата към нещо обещаващо пред вас и ще завършите вечерта с усещане за вдъхновение и желание за ново начало. Иначе петъчната вечер обикновено свършва в събота сутринта. Така стигаме до родените под знака на рака. Близостта с хората, които цените, ще ви носи увереност и вътрешна сила. Дори кратък разговор ще помогне да се изясни тема, която напоследък е на заден план. Раци, позволете си да споделите това, което чувствате, без да премълчавате важните неща. Искреността ще укрепи отношенията ви, а вечерните мигове ще бъдат изпълнени с приятни изненади и за вас. Хей, лъвове, ваш ред е. Творческите идеи ще намират много лесно своя път към реализация. Хората около вас ще оценят не само вашата увереност, но и готовността да ги изслушвате. Ако пред вас се появи необичайно предложение, разгледайте го на спокойствие преди да вземете решение. Възможно именно то да се окаже най-интересната възможност. Финала на деня ще ви остави с чувство за удовлетворение от направения предварителен избор за съботата и неделята. Ето ги, девите! Вашата способност да организирате всичко около себе си ще ви помогне да освободите място за нови идеи. Добре подредените задачи ще се изпълняват по-леко от очакваното. Не отхвърлите предложение, само и само защото нарушава обичайния ви ритъм. Понякога малката промяна, деви, носи най-голямото развитие. Вечерта ще ви подари много приятно усещане за хармония в отношенията. Тук правим задължителната пауза за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер BG списание и на Зинзин BG. We'll be right back.

0: избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 20 минути имате до 10 сутринта, а сега продължава и вашия хороскоп. Слушайте, Везни, усета ви за красота и баланс ще направи общуването с околните особено приятно за вас. Ще бъде лесно да намерите правилния тон, дори в по-деликатните разговори. Нова среща или покана могат да внесат свежо настроение във вашето ежедневие. Позволете си да следвате онова, което ви носи радост. Края на деня обещава вдъхновяващи емоции, много приятна атмосфера. Ето ги, скорпионите, вашата проницателност ще ви помогне да забележите възможност, която остава скрита за всички останали. Интуицията ще работи в съюз с вашата логика и това ще ви позволи да направите добър избор. Не се очудвайте, ако събитията поемат в неочаквана посока. Скорпиони, именно промяната може да се окаже най-големия ви съюзник. Вечерните часове ще донесат яснота и усещане за вътрешна свобода. Хей, стрелци, вие сте... Предизвикателствата ще събудят естественото ви желание да откривате нови хоризонти. Разнообразието ще бъде източник на вдъхновение, особено ако сте готови да излезете извън обичайния ритъм. Споделена идея може да прерасне в обещаващ план. Оставете място и за неочакваните възможности, стрелци. Малко преди края на деня ще усетите прилив на увереност и оптимизъм. Така стигаме до козирозите. Натрупания опит ще ви помогне лесно да различите важното от второстепенното. В същото време, живота ще ви поднесе повод да погледнете на една ситуация с по-отпочинали очи. Не се притеснявайте да промените мнение, ако новите факти го налагат. Козирози, гъвкавостта няма да отслаби вашия авторитет, а ще го засили. А вечерта ще ви покаже, че добрите решения често идват след честни, открити разговори. Водолей, ваш ред е, свободният ви дух ще бъде привлечен от хора и идеи, които разширяват вашите хоризонти. Възможно е случайна среща да остави начало, или по-точно да постави начало на интересно сътрудничество или приятелство. Водолей, не се колебайте да споделите собствените си виждания, защото те ще срещнат разбиране. Неочакваните събития ще работят само единствено във ваша полза. Последните часове на деня ще ви изпълнят с ентусиазъм за това, което предстои. Последните часове на работната седмица. А, ето ги, рибите. Вашето въображение ще ви помогне да откриете красиво решение там, където другите виждат затруднение или нищо не виждат. Творческите занимания, музиката или природата могат да ви заредят с особено вдъхновение. Ако някой потърси съвета ви, вие ще успеете да го насочите с деликатност и мъдрост, където трябва. Риби, доверете се на фините знаци, които живота ви изпраща. Вечерта ще съчетае спокойствие, надежда и усещане, че всичко се подрежда по най-добрия начин за вас.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: 9 минути остават до 10. Края на седмицата. Много ми се иска, драги приятели, да съвпада с началото на вашата отпуска. Или поне да се събудите утре там някъде, където ухая на гора или ухая на водорасли, че много водорасли тази година. Останете с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. У Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ. По думите му, полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на 4 месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. По думите на Николов, полицията е успяла да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни, произведени у нас фентанил да е бил част от международен трафик. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите й, енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегават час електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното допълнитя. По думите и ситуацията остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала Тракия. Гасенето продължи цяла нощ. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Заместник директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо вчерашния ден. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване, увери той. Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иглолисна гора, като общата площ е около 3000 декара.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив, първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на ФБ Лига. Матчът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърковете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове черно-белите имат само 2 отбелязани гола.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте в първия августовски петък. Времето просто ви кани да тръгнете на път. Ако този път е към морето, петък обикновено, ви казвам здравейте и добре дошли с обещание за интересна морско-синя среща в предаването от 12 до 1, когато ни гостуват хора според мен интересни, надявам се и според вас, които ни разказват в допълнение за това какво можем да видим, да преживеем, да потърсим, ако сме на нашото Черно море това лято и които не са свързани задължително с плаж и ресторанти. Нека така да го кажа без заобикалка. Днес гостът ни е много любопитен. От 12 до 1 ще ви представя художничката Анелия Пашова, с която първата ми среща беше свързана с нейното куче Арда и това по какъв начин той я кара да преоткрие и да заобича живота по друг начин, в това число и да летува по различен начин. Та днес с Анелия Пашова ще си говорим за това какво е лятото край морето с куче. И не само това. Ще си говорим и за виапонтика и птиците край нашето Черно море, които са изобилни. И включително ще говорим и за места, където можете да ги наблюдавате. За съжаление, по-популярни сред чуждата публика. Има хора, които идват от чужбина, за да наблюдават птиците по нашето Черноморие. Българите по-рядко се обръщат към това на пръв поглед екзотично преживяване. Всичко това от 12 до 1. До тогава музика с няколко много ясни музикални акцента за тях след мъничко.
1: Е, на къде така смацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

Здравейте в 1 августовски петък. Отново, добре дошли Радио FM Plus с страхотна музика, която ви прави компания докато пътувате. Ако пътя ви в момента минава по някои от магистралите към морето, бъдете супер внимателни, защото пътуването е предизвикателство и понякога и от нашия опит и дори прекомерно внимание зависи това да пристигнем живи и здрави. Така че умната в колата, а пък аз ще се опитам да ви разсейвам с хубава музика. Интересни музикални факти, свързани с датата 7 август. Ако искате да започваме веднага. Добре дошли, ви казвам, с песен на EMF. Тя е като летящ старт на всяка една танцувална среща. Слушаме Unbelievable, защото на днешната дата е роден китариста на денс формацията от 90-те години EMF. А малко по-късничко в новия час ще говорим и за рождения ден на Шон Мендес и още един друг главен герой. Това е The Edge от U2. Сега обаче Unbelievable и EMF.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите на НДК.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите й, енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегаватт час електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното допълнитя. По думите и ситуацията остава динамична, но ако нивата на реката се задържат около настоящите стойности през следващата седмица и половина, системата ще се справи. Подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Припомням, 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Последни дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от 9 август всички цени трябва да бъдат единствено в единната европейска валута. Това не означава ново превалутиране или промяна на цените. Тя премахва единствено задължението до всяка сума в евро да бъде посочвана и левовата й равностойност.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив в първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на ФБ Лига. Матчът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърковете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове черно-белите имат само 2 отбелязани гола.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Плюс, минава 11. Много скоро в студиото ще поканя Анелия Пашова, в ефир по-скоро ще поканя Анелия Пашова, разговор за живота край морето, ако имате домашен любимец, куче. До тогава обаче ви обещах да послушаме и да поговорим повече за някои музиканти, които имат щастието да са родени на днешната дата или в уикенда на 8 август. Това е утре. Празнуваме рождения ден на Шон Мендес. Това е един от най-популярните канадски изпълнители, композитор. Още с дебюта си влиза в десятката на Щатите и Канада по най-ротирани песни, а след това постига номер едно и за UK. Шон Мендес е любимец и на публиката на Радио FM+, така че неизбежно ще продължим с негова песен.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Заслужава си!
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката

Здравейте отново, минутките след 11:30, след малко в Морско синьо, Анелия Пашова и разговор за това как се летува край морето, ако имате куче. Сега обаче говорим за музика. На не днешната, утрешната дата, на 8 август, празнуваме един виртуозен музикант, един от най-добрите китаристи на нашето време, но и композитор, но и вокал, говоря ви за Диечо Тиото. Негови песни са абсолютно любими на публиката на Юту. И аз много трудно бих могла да кажа, това е един от най-любимите ми сингли на Юту. Но днес, по повод рождения му ден, ще чуем нещо, което вярвам, че всички страшно много харесват. И то е...

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно, на 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт-спектакълът Мадам Йохан Штраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и над североизточна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Локализираха пожара в Пазарджишко, който вчера за часове затвори автомагистрала Тракия. Гасенето продължи цяла нощ. Днес екипите обхождат терена и следят за разпалването на огнища. Заместник-директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Любомир Баров, коментира, че ситуацията в момента е спокойна спрямо от вчерашния ден. Днес продължаваме гасителните действия на локални огнища, които са вътре в периметъра на пожара. Нямаме разрастване, увери той. Комисар Баров обясни, че от пожара са засегнати сухи треви и храсти, лозови масиви и смесена широколисна и иглолисна гора, като общата площ е около 3000 декара. Съдът в Русе се очаква да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. От прокуратурата са им повдигнали обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата е била пласирана в цялата страна. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Припомням, 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. От света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли информации в няколко издания, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег на действие по време на 5-месечната война с Иран. В коментар пред журналисти в овалния кабинет, Тръмп каза, че армията разполага с неограничени запаси боеприпаси и е в отлична форма. Публикация в социалната си мрежа, той се закани да преследва хората, отговорни за течовете на информация в медиите. Според американския президент, конфликтът с Иран ще приключи доста скоро. На фона на съобщение, че Иран и Оман са много близо до финализирането на предложена рамка за отваряне на търговско корабоплаване през Ормузкия проток, главният ирански преговарящ заяви, че Съединените щати използват театрална дипломация. Мохамед Багер Галибаф призова Вашингтон да признае фактите и да изпълни ангажиментите си по предварителното споразумение за слагане край на конфликта.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА направи огромна крачка към плейофите на Лига Европа, след като разгроми с 3-0 Макаби Тел Авив в първия матч от третия квалификационен кръг. Срещата се проведе на стадион Аджар Бет Арена в Батуми, Грузия, където израелският тим домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Така червените си осигуриха сериозно предимство преди реванша в София след седмица и се доближиха до класиране за следващата фаза на Лига Европа. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на ФБ Лига. Мачът е от 21:15. Към този момент сините заемат първото място в шампионата с актив от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърфовете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласкес влизат в сблъсъка в отлично настроение, след като през седмицата надиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Локомотив пък показа колеблива игра в шампионата, записвайки 2 загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна. Интересен факт е, че за тези мачове черно-белите имат само 2 отбелязани гола.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM+. Уикендът започва в петък. Морско синьо с Евелина Павлова.
1: Днес в Морско синьо ми гостува Анелия Пашова. Това не е първата ви среща с нея. Представихме, когато разказвахме за изложбата и вдъхновена от нейното куче Арда. И още тогава тя ни разказа за това, че живота с Арда е пълноценен. И тогава, когато идва лятото, те не си мислят в кой хотел да оставят хотел за кучета да оставят кучето, а как да бъде част от тяхното лято, пълноценно, щастливо и на море. Много се радвам отново, че можем да си говорим. Аз пък за първи път тази година ще имам лято с куче на море и за мен това все още е неизследвана територия. Не знам как ще се чувства по пътя, не знам дали ще му харесва да е на плажа с други хора, а пък в същото време никак не ми се иска да го изключвам от летния ни живот, защото той вече е част от семейството. А ти 9 години летуваш с Арда всъщност.
2: Да, да.
1: До каква степен променихте плановете си за почивка и почивката си заради нея?
2: Ами, може би имал инцидентни случаи, в които се е налагало да оставяме на приятел или на роднина. Но като цяло избягвах това нещо, защото, както каза ти, те си част от семейството и отиваш някъде и си казваш, горкото куче, колко ще да е хубаво да е с нас. И така започна се едно търсене на места, където можем да бъдем с нея. Преди години това се оказа доста трудна задача. Може би напоследък се придобива повече така популярност, че хората искат да си взимат кучета с тях. И хората са по-склонни това нещо да го правят.
1: Къмпинги.
2: Къмпинги също, слава богу, и хижи, и някой път, разбира се, с предварително обаждане и обяснение какво е кучето, дали е кротко, колко е голямо, лая ли и така нататък, дали е окей с други кучета. Нали? Това са важни неща, да познаваш кучето си, колко е социално, как се държи с други кучета, как се държи с затворни помещения. Нали? Това са неща, които трябва да се подразбират.
1: Арда обича ли да ходи на море?
2: Обожава, естествено. Тя само като отворим прозорца и надуши, че въздуха е друг, виждаше как го вдишва дълбоко, то ние го усещаме, представям си, нали, за тях колко е силно.
1: А не ли подлудяват птиците?
2: Ами, тя е птичар, да. Това е една друга тема. Да, много ги гони. Но интересно е, че ги гони в слънчево време повече, отколкото в облачно. Дълга история, да, гони много кучета, птици, много обича да ги преследва, но тя не е обучена какво да прави, така че просто едно гонене, нали, само да ги вдигне. Няма, слава богу, няма нищо лошо да им причини. Така че ние намерихме няколко места, на които сме били с куче. Даже аз имам сайт и сътворих една блог статия, в която събирам такъв материал за хижи, където допускат кучета, за къмпинзи, за зони на нашето Черноморие, където сме ходили с нея.
1: Къде са допустими? Можеш ли по спомен няколко места да ми кажеш,
2: да,
1: които...
2: По спомен мога, не всичките ги помня и не знам информацията колко е актуална, затова винаги предупреждавам хората да се обадят.
1: Да, поглед, да.
2: На място да се обадят. Така и така чухме, че може с куче и да обяснят да ни каква е ситуацията. Примерно на Витоша, хижа Планинарска песен. Там сме били не веднъж. Страхотно е. Хижарите са много гостоприемни, с куче може.
1: Да.
2: Даже сме и носили постелчица да си спи на земята. Не е имал никакъв проблем. На морето...
1: Предполагам, дивите плажове са опция.
2: Възможно. Даже той и за нас вече ни е много по-приятно да сме на по-див, по-спокоен плаж. Нали? Не може да е на градския плаж в Варна или Бургас. Няма да е поносимо за никой от нас. Да не говорим, че тя е черна. Нали, това трябва много да се внимава с черните кучета и плажовете, защото събират много слънце. Се внимава да не слънчасат. По нашето Черноморие имам спомен за Камчия. Там имат едни бунгала, където се допускат и кучета. Най-лесно е с кола да се стигне. С влак също може кучето да пътува, но не и в нощния влак. В спален вагон не допускат кучета, но в другия вагон, ако пътувате през деня, също е възможно. Камчия се стига лесно. Даже си спомням, че собствениците, един от собствениците ни взе с кола. Тогава бяхме с малко дете, взе ни с кола, за да ни закарат mm-hmm. там, което беше изключително мило. Много препоръчвам мястото.
1: Нека да спрем за маничко разговора, да послушаме музика и продължаваме разговора с Анелия Пашова, като този път ще включим, освен пътешествията с куче, и твоите познания за птиците по нашото Черно море.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
0: Това е

0: Петък с изглед към морето.
1: Това е Морско синьо днес с пътешественика, почитател на кучетата и на птиците, Анелия Пашова. Абсолютно логично, в тази част на нашия разговор ще си говорим за пътешествия, за открития в партньорство с нашето куче. Приключенствали ли сте много с нея? О, кажи ми, какви места сте откривали?
2: Тя ми отвори вратите за всякакви приключения. Аз дълго време с нея съм ходила на Витоша, нали, щях да кажа сама, но де-факто не съм сама, с нея съм. Да. Даже и моменти, в които просто не сме имали цел, тръгваме тая пътека, онази пътека и откриваме някакви невероятни места на Витоша, които, нали, са извън туристическите и известни на всички места.
1: А на морето къде обикаляте?
2: На морето...
1: Разбрах, че Северното Черноморие е любимото ви място. Северното, кои са ви любимите маршрути там?
2: Крапец сме ходили, местността Иракли, на градина сме били, когато тя беше мъничка, защото наши приятели там имаха сърф училище, да. Все още имат. Там също сме пребивавали, беше доста приятно и други кучета имало.
1: Кучето изобщо разбива стереотипа, че лятото на море може да си само на плаж, защото ти покрай нея обикаляш и всевъзможни горски пътеки. А те не са малко в интерес на истината.
2: Ай, това е част от преживяването, ваканцията, нали? Не да е еднообразно, нали, от плажа в бунгалото или в хотела и обратно, а просто откриваш природата, откриваш много неща. По резервати сме обикарали с нея. Нали,
1: къде? Дай пример.
2: Ами, точно резервата на Иракли, долу има една зона, която си официален резерват. Там има и застрашени видове и птици. Там ми дойде също една друга творческа идея за проект, свързан с птиците. Въобще покрай нея още повече навлязо в тази сфера на общуване с природата и даже смея да кажа в едни медитативни състояния, които по друг начин не биха се осъществили.
1: Птиците са много голяма тема на нашето Черно море, защото всъщност има няколко резервата. Има много хора, които целенасочено, включително от чужбина, идват за да правят снимки на птици. Ние мисля, че не си даваме сметка за това какво богатство имаме в това отношение.
2: Абсолютно. По един проект работех с Българското дружество за защита на птиците и там придобих представа за колко птици нямах идея, че съществуват и че ги има, и си дадох сметка, че и други хора не знаят за тях. И затова направих един проект, една игра за карти, мемори игра, свързана с защитените видове български птици, към която има информационна книжка, обяснявайки какви са тези птици, нали, някаква много основна информация и много важно какви са заплахите, които ги грозят. Защото, примерно, на Ираклия има един речен дъждосвирец, който гнезди директно на плажа на Ираклия. И това е много опасно, защото хора, нали, кучета, моето куче, аз съм сигурна, че нищо няма да направи, но може да има други кучета, които инстинкта им да се задейства, нали, тези гнезда да бъдат унищожени. АТВ-та съм виждала да минават през резервати, което е недопустимо.
1: А на кои места могат да бъдат наблюдавани птици на нашото море? Аз се сещам за Поморие, че там има, мисля си, че там имаше голям резерват. Включително много добре е оборудван. Хората могат с такива като бинокли да наблюдават. Много деца ходят там. Ти казваш Иракли.
2: На Иракли има много към фара на Осемине. Има... Ако човек е тих и внимателен, може да види много красиви птици, ибиси, нали, както казах, дъждосвирците, други видове птици.
1: Много различно ли е на север и на юг?
2: Определено се усеща разликата. Да, първо, да, определено е по-хладно климата, но може би е по-спокойно и за животните също е по-спокойно. Има и повече, нали, освен птици, има и див животни. Миналата година, мисля, че видяхме дива котка, минавайки с колата много бавно, което аз дори не знаех, че в България все още имаме диви котки.
1: Аз видях елен. Огромен, благороден елен по пътя. Късно вечер пътувах отново към Лозенец и видях впечатляващо. От една страна изпитах ужас, защото ако карах малко по-бързо, ако отсреща колите,

0: караха малко по-бързо. Това е
1: нощно време,
0: огромна опасност. Живото застрашаващо е. Но в същото време е толкова величествено животно, че не знаеш дали повече те е страх или си абсолютно изумен, че си толкова близо до такава красота. Те ходят, пресичат пътя и отиват от среща на дюни, където се събират за този любовния си период.
1: Страхотно.
0: Така че права си кучетата всъщност, когато с нас на море, ни дават възможност да общуваме по-близко с природата.
1: Виждаме неща, които по друг начин не бихме видяли.
0: Виж колко интересни неща ни разказа. Много ти благодаря. До нови срещи, може би на морето този път.
1: Да, до нови срещи.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Четете в новия брой на списание Менеджер.
1: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Пловдивският окръжен съд гледа в този момент искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за държане под стража на петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хълм в града 37-годишния Георги Кузев. Младежите бяха доведени с белезници в съдебната зала. Двама от тях са 16-годишни и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 от Стара Загора, другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършил 7-ми клас. Влизайки в съдебната зала, децата се озъртаха за родителите си. Делото се гледа при закрити врати, тъй като всички те са непълнолетни. Според адвоката на единия от младежите, Иван Иванов, това са деца, повлияни от социалните мрежи и медиите. По думите му, всички се разкайват и никой не иска да се стига до този летален край. Прокурора по делото Анелия Трифонова отново припомни обвиненията. Те са много тежки. Умишлено убийство по хулигански подбуди, по особено жестоки, мъчителен за жертвата начин, по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните, той е педофил, и за съучастие, защото всички са участвали в този побой, който е бил повече от час. Проявена особена жестокост, посочи Трифонова и добави, че ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение и за петимата тинейджери. Убийството беше извършено посред бял ден на 4 август. Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За двама се иска домашен арест за един, парична гаранция, съобщи на брифинг окръжния прокурор в Русе Радослав Градев. В хода на разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Едната е с петима членове, другата с трима, като един от тях е бил и ръководител. Интересно е, че ръководителя на първата група е бил ръководител и на двете. Приключва периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в член 15, алинея 2 от закона за въвеждане на еврото в Република България. От 9 август всички поднадзорни лица на Комисията за финансов надзор трябва да обявяват стойностите и цените на предлаганите от тях услуги само в евро. КФН напомня, че приключването на периода на двойно обозначение не променя условията по действащите договори, не засяга размера на поетите задължения или придобитите права и не освобождава поднадзорните лица под задължението да предоставят коректна информация на своите клиенти.
2: FM Plus. Спортът.
1: Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха национален рекорд. Смесената щафета 4 по 100 метра на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединените американски щати. Българският квартет даде време 43 секунди 73 стотни, което му отреди 19-то място в сериите. Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Тя направи своя глобален дебют на световното първенство по щафети в Гуанчжоу през май 2025 година, когато Канада спечели първата титла в историята. От Левски, футболен клуб Левски, се отхвърли първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския си халф Акрам Борас. Това твърди журналиста от Франс Футбол, Набил Джелит, специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в Шампионската лига и предстои да се види в груповата фаза на кой турнир в Европа ще участват сините.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте в минутките след един. Това е Радио FM Plus. В разгара на лятото и нашата програма звучи малко по-лятно. Разбира се, темите, по които говорим, са свързани с пътуване. И в предишния час имахме много специален гост, който ни даде идеи къде можем да отидем. Ако имаме куче, къде можем да отседнем, кои са хотелите, включително и не само край морето в планината. Посъветва ни кои са дивите плажове, на които няма да имате никакъв проблем да играете, ако имате куче, защото знаете, че доста повече до по-голямата част от плажовете с куче е забранен. Но в този час отново се връщаме към музиката. Тя е винаги най-добрата и със сигурност ви прави компания сега, когато пътувате, надявам се, към своята ваканция. От мен дежурното пожелание за лек път и надеждата, че другата седмица отново ще сме заедно със сигурност в петъчното морско синьо, когато наш специален гост пък ще бъде Стефан Вълдобрев.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Лято с неустими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще е предимно слънчево, след обед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколабораторията в София, над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе. Вниманието на русинските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, която се снабдява с фентанил. Всички големи градове на страната, 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 да е с парична гаранция. Частично бедствено положение заради пропаднал път обяви община Перник. Компрометираният път води към газоразпределителната станция в квартал Исток и е от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането се дължи на ново образувало се свлачище. Процесите по свличането на земната маса се започнали преди няколко месеца, съобщават от общината. Достъпът до пътя е напълно спрян в момента. Изпратени са документи до Междуведомствената комисия за финансиране и изграждането на нов път, както и за укрепване на свлачището. След изготвяне на проекта, частичното бедствено положение в сила до 24 август. Новини от чужбина. 7 души са убити при стрелба в училище в Тайланд днес, а 15 души са ранени. При този тежък инцидент съобщи говорителя на тайландската национална полиция Трай Ронг Фиофан, цитиран от Reuters, и уточни, че нападателят също е сред жертвите, вероятно се е самоубил. Убитите са 3 учители, 3 ученици и стрелец, тинейджър на 14 години. Мотивите за сега остават неясни. На гръцки остров ще сменят безплатно всички превозни средства с електромобили. Всички коли на Агатониси се заменят безплатно с електромобили, съобщи премиера Кириакос Мицотакис при посещение на острова. Правителството прилага специална програма за този остров, която ще е пилотна и при успех ще се приложи и на други гръцки острови. Агатониси е малък остров, разположен в най-северната част на архипелага Доликанези под остров Самос. В последните години има голям интерес от туристите да почиват там, защото предлагат дълги, спокойни плажове, чиста вода и една автентична атмосфера далеч от масовия туризъм, каза кмета на острова. В момента на този остров се изграждат станции за зареждане на електромобили.
0: FM Plus. Спортът.
1: Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха национален рекорд в смесената щафета 4 по 100 метра на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединените американски щати. Българският квартет даде време 43 секунди 73 стотни, което му отреди 19-то място в сериите. Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Тя направи своя глобален дебют на световното първенство по щафети в Гуанчжоу през май 2025 година, когато Канада спечели първата титла в историята. От Левски, футболен клуб Левски, са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския си халф Акрам Борас. Това твърди журналиста от Франс Футбол, Набил Джелит, специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти като отбор все още в Шампионската лига и предстои да се види в груповата фаза на кой турнир в Европа ще участват сините.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

да ви чухме от началото на 2 часа. Разбира се, че музиката в петък звучи много по-различно, може би и по-красиво. Сега давам началото на последния следобед от работната, надявам се за много хора, седмица. FM Plus следобед, здравейте, аз съм Калин и днес нека да бъдем заедно чак до 18.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Радио

0: Ерос Рамацоти беше това и за безсъзнателна канцона чухме последните минути по FM Plus след дойд в 2.35 на 7 август. Петък е. Разбира се, че по главните магистрали вече не се вижда асфалт от коли. Хората пътуват на някъде, въпреки че и днес неизненадващо са обявени оранжев и жълт код за опасно високи температури в почти цялата страна. Климатика ще помага, то е ясно. За 8 области кодът ще бъде оранжев, а температурите се очакват да бъдат до 38 градуса. Освен че ще бъде топло и музикално, трафика подсказва, че и пътешествията са нещо абсолютно нормално за един петък на август.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръст. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

Определено Waves на Mr. Props резонира много добре с август. Така звучи лятото, ще каже някой. 2.51 FM Plus следовет продължава с една песен, в случая през прочета на Pet Shop Boys, на която аз, ако бях музикант или пишех текстове, може би, ако имах машина на времето, щях да я върна, за да създам точно ето това парче.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хъм в града 37-годишни Георги Кузев. Магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагането на най-тежката мярка задържане под стража. Според съдия Петко Минев, убийството е извършено с особена жестокост, има данни за тежка гавра с жертвата. Съда прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите, е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев, има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление, има опасност, ако останат извън ареста, тинейджерите извършат и друго престъпление. Няма единствена опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта Минев. Определението на съда може да бъде обжалвано. От 1 август Националния осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют. Това съобщиха от НОИ. По повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване до 31 юли Осигурителният институт изплащаше сумите само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави и по лични сметки при доставчици, установени в други държави в Европейското икономическо пространство. Стига сметката да е достъпна в SEPA, Single Europayments Area, или единна зона за плащания в евро. Промяната е възможност, а не задължение за хората. Целта е единствено те да бъдат улеснени, допълват от НОИ. Млад пилот на МиГ-29 от авиобаза Долна Митрополия взриви Фейсбук, след като обяви, че напуска военно-въздушните сили на страната по собствено желание. Публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски споделя, че стига до това решение заради разочарованието си от системата и липсата на перспектива пред новите кадри. В остър емоционален пост Влайчовски критикува премиера Румен Радев, говори му на ти като на колега и разкрива абсурдите в службата си. Вместо реално летене, ежедневието му минава в чакане, лека дрямка, четене и скролване в социалните мрежи срещу едва 30 минути във въздуха седмично. Пилота посочва, че е избрал професията не заради възнаграждението, заради желанието да лети и да служи, но според него сегашният модел в ВВС демотивира младите кадри, не им дава достатъчно възможности за развитие. Влайчовски описва как минават почивните му дни. На 34 години съм офицер, старши лейтенант и имам 34 дни платен годишен отпуск. Със всяка година растат с един ден до 40, полагат ми се и като пилот и рискова работна среда още 14 дни в годината. Задължително ходах и всяка година по 2 седмици командиров да се възстанови от преумората на работата на Боровец. Така минаваше моята служба в името на родината. Така служат и по-младите ми колеги, пише още Влайчовски.
1: FM Plus. Спортът.
2: Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже, съобщи президента на централата Дарий Дановски. Той уточни, че по новата система на European Aquatics, Европейската централа по водни спортове, първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Ръководството на ЦСКА 1948 пусна в продажба билетите за реванша от трети квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите срещу Панатинайкос през следващата седмица. Цените на входните талони за двобой от 20 часа и 30 минути на 11 август на Националния стадион Васил Левски са между 20 и 60 евро. Двата отбора направиха равенство 1-1 в първата среща, игра в Атина по-рано тази седмица. Президента на Норвежката футболна федерация NFF Лизе Клавенес призова за оставка на боса на FIFA Джани Инфантино, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност, пише Reuters. Той няма институционалното доверие необходимо за стабилно управление на FIFA във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на FIFA да подаде оставка сега, каза Клаванес, след месечното заседание на борда на NFF. Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на FIFA за продажба на дял от търговското бъдеще на световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от UEFA ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино. Междувременно, Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на световната централа FIFA Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат до година в Марокко, съобщи националната информационна агенция АТА.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Не знам колко са хората, които още преживе получават улица, но Бруно Марс е такъв. Ако някога се разходите из Лас Вегас, пожелавам го на всички, можете спокойно да намерите улица Бруно Марс и да минете по нея. I Just Might чухме от началото на новия час в 3.11. Това е FM Plus следобед и продължавам с Брайан Адамс, Мелани Си, Ед Ширан и Джордж Майкъл. Сега When You're Gone.

0: Една от най-хубавите песни на Джордж Майкъл чухме последните минути. Praying for Time в ефира на Radio FM+. Сега поглеждам и към днешната дата. 7 август. Ще ви кажа две събития. Първо извън на музиката, които ми напомни интернет. Ето го първото интересно. 96-та година на миналия век. НАСА съобщава за открита примитивна форма на живот при изследване на метеорит, паднал на Земята преди 13 000 години. И ето още нещо. Международният ден на бирата се празнува в първия петък на август и е основан през 2007 година в Санта Крус, Калифорния. От създаването си този ден се е превърнал в малко местно събитие в Западни Съединени щати и световен празник сред 207 градове в 50 държави на 6 континента. И знаете ли какво? Днес е първия петък на август.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Това е

0: Сомбър, дуел до дуел, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Всяка година в първия петък на август се чества Международния ден на бирата. То днес било първия петък на август, сега видях 7-ми. Точно така. А историята й датира от зората на човешката цивилизация, като тази популярна напитка се появява през неолита. По същото време, когато и хлябът, ако не и по-рано, и популярната ферментирала напитка не е измислена, а открита, което е още по-интересно. Историците не са сигурни за точната дата или място. Известно обаче, че откриването й съвпада с края на последния ледников период около 10 000-та година преди новата ера и е част от така наречената селско-стопанска революция. Така или иначе хората разбрали, че когато зърната се намокрят, ферментират и този процес се превръща в определена напитка. И първите исторически записи, доказващи консумацията, идват от пиктограма от Месопотамия, датирана от 4000-та година преди новата ера.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Красотата не може да чака.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

И Мадона чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега идва ред на DJ Кайго, за който не знаех, че е роден едва през 91-а година. Норвежки DJ, музикален продуцент, че и пианист. А той е един от артистите, които направиха стила Tropical House, популярен по целия свят. Пробивът му идва през 2013 година с ремикса на него му се получават на Icy Fire, на Ed Sheeran, а след това и с сингла Firestone, който се превръща в световен хит. Популярен е с мелодични пиано партии и летния позитивен звук. Колко отива това на август? А през 2016 става първият хаус продуцент, който участва на церемонията по закриването на Олимпийски игри. Работил е с много изпълнители, а сега ще чуем един посмъртен ремикс на High Love.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще е предимно слънчево, след обед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто-дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министърът на транспорта Георги Пеев нареди проверка на фирмата, чийто автобус в Долна Митрополия бе свалено непълнолетно момче с специални потребности. 17-годишното момче е свалено заради изтекла карта за пътуване, то не е имало пари за билет в себе си. Шофьор го оставил сам край пътя при температура 37 градуса. Хора в автобуса са пожелали да платят билета му, но въпреки това шофьорът го е свалил. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено. Според министър Пеев, това формално може да се вписва в правилата, но когато става въпрос за непълнолетен с специални потребности, подобно действие е неприемливо и поставя под риск здравето и живота му. Министър призова сроковете на проверката да се съкратят максимално. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която убит Георги Кузев. Заседанието се провежда при закрити врата. Изключителността на този случай е проявената агресия и смазването на един човек, който се е молил, но не е получил милост, изтъкна съдията Петко Минев. Съдията посочи още, че няма данни пострадалия да е предизвикал тинейджерите. Все пак има чат от приложение за запознанство, където убитият е знаел, че комуникира с 15-годишна, за каквато се е представила открито 17-годишната участничка в побоя. Въпреки това, в общи линии човек е бил примамен за среща, смята съдия Минев. По думите му, обвиняемите са изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от Кузев и си купили дюнери с тях. Новина от чужбина. Германският канцлер Фридрих Мерц свика среща на Националния съвет за сигурност днес, след като в нощта срещу сряда до украински самолет на летище Лайпциг-Хале беше забелязан дрон с прикрепено взривно устройство. Към него предаде Франс Прес. Канцлер поддържа постоянна връзка с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и други членове на правителството. Заяви говорител на германското правителство Штефан Корнелиус. Националният съвет за сигурност на Германия бе създаден през август миналата година предвид нарастващите операции за отслабване на стабилността на страната, случаите на шпионаж и подривна дейност, които до голяма степен са приписвани на Русия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже, съобщи президента на централата Дарий Дановски. Той уточни, че по новата система на European Aquatics, Европейската централа по водни спортове, първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Ръководството на ЦСКА 1948 пусна в продажба билетите за реванша от трети квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите срещу Панатинайкос през следващата седмица. Цените на входните талони за двобой от 20 часа и 30 минути на 11 август на Националния стадион Васил Левски са между 20 и 60 евро. Двата отбора направиха равенство 1-1 в първата среща, играна в Атина по-рано тази седмица. Президента на Норвежката футболна федерация NFF Лизе Клавенес призова за оставка на боса на FIFA Джани Инфантино. Заявява, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност, пише Reuters. Той няма институционалното доверие, необходимо за стабилно управление на FIFA във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на FIFA да подаде оставка сега, каза Клавенес, след месечното заседание на борда на NFF. Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на FIFA за продажба на дял от търговското бъдеще на световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от УЕФА ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино. Междувременно, Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на световната централа FIFA Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат до година в Марокко, съобщи Националната информационна агенция АТА.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много история има зад тази песен на Алекс Уорън. Ordinary чухме от новия час. Почти 4.09. FM Plus след 9 продължава на днешния петък, 7 август. Сега ще ви кажа една новина, която обикаля интернет от известно време, от няколко дни буквално, и тя е, че първата в света комерциална ферма за октоподи няма да бъде построена. От испанската компания Nueva Pescanova официално казаха, че оттеглят проекта си за ферма в Гран Канария след години на обществен натиск, критики и организации за защита на животните и регулярни пречки. Решението всъщност е огромна победа за едни от най-интелигентните обитатели на океана, защото октоподите могат да решават проблеми, да използват инструменти и да се учат от опита си, включително и да предсказват мачове, да речем от световното. Учените ги определят като разумни същества, които изпитват болка и страдание, и именно за това плановете за отглеждането им в индустриални ферми предизвика силен обществен отпор. Природозащитници и учени предупредиха, че животът в тесни резервуари би причинил сериозно страдание на тези любопитни и независими животни, така че за сега подобна ферма няма да има.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Тексас. Слушахме последните минути по FM Blue след обед в 4.17. Сега е време за безспорния хит, най-голям на Рик Астли, Never Gonna Give You Up, издаден през далечната 87-ма година. Но има много интересна история няколко години по-късно, 2007-ма, когато песента вече леко залязла, получава втори живот благодарение на интернет феномена Рик Роулинг. При тази, да наречем шега, човек кликва върху линк, очаквайки конкретно съдържание, но вместо това вижда музикалния клип на Never Gonna Give You Up и така наречения мем се превръща в един от най-разпознаваемите в историята на интернет тогава и запознава ново поколение с точно тази песен.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Нещо много добро от Justin Timberlake чухме последните минути. Can't Stop the Feeling по FM Plus след обед в 4.37. Преди стръгнете от работа, защото вече време е петък. Няма време, както се казва. Уикенда чука на вратата. Ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще чуете как звучи мистерията на българските гласове Янка Рупкина в новия сингъл на Ели Голдинг. Ще разберете, че Риана подготвя дългоочакваното си музикално завръщане. Ед Ширан е бил глобен заради незастрахован ретро автомобил, както и това, че Бритни Спирс изпревари Мадона в битката за холивудски биографичен филм.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лиса беше това Молит Флор. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега е време за нещо ново. Наистина от Дюран Дюран. Free to Love ще чуем след секунди, който излезе преди буквално няколко месеца с специалното участие на легендарния Нейл Роджерс, с когото групата работи още от 80-те години. Посланието е много оптимистично, от това имаме нужда по-често, за свободата, любовта и надеждата в неспокойни времена. Саймън Ле Бон я описва като новото диско на това десетилетие и казва, че е за това да обичаме света, вместо да го мразим.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще е предимно слънчево, следобед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков се предаде на полицията, след като срещу него беше повдигнато обвинение по разследването за организирана престъпна група във ВИК Бургас. По-рано прокуратурата съобщи, че не успява да му предяви обвинение, тъй като той бил извън страната. Широков се яви с адвокат в областната дирекция на МВР Бургас, като обясни, че не се бил укривал, а бил в Турция за медицински прегледи. Прокуратурата повдигна обвинение срещу Широков за участие в организирана престъпна група, свързана с дейността на ВИК Бургас. Според разследващите, именно при него са стигали средствата, събирани чрез незаконна схема за манипулиране на водомери. Според прокуратурата, групата е действала от февруари 2024 до 14 юли 2026 година с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Над 81 милиона евро ще бъдат спестени от дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в районите Слатина, Подуяне и Изгрев през следващите 5 години след сключването на новия договор за обществената услуга. Това съобщи кмета на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. Вчера заместник кмета по екология инженер Николай Неделков съобщи, че фирма Чиста София ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в зона 3, районите Слатина, Подуяне и Изгрев. Терзиев посочва, че ако са били сключени договори при първоначално предложените оферти за цяла София, разходите биха били с над 220 милиона евро по-високи. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че прави пореден опит да ограничи правото на гражданство по рождение, като подписва два указа, свързани с имиграцията. Тръмп посочи, че първи указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в Съединените щати. Той добави, че втори указ ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци, които искат да пристигнат в Съединените щати, за да родят дете. Така то може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията.
1: FM Plus. Спортът.
2: Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало вярва, че червените имат сили да отстранят гръцкия гранд Панатинайкос. Първата среща от трети квалификационен кръг на лигата на конференциите в Атина завърши 1-1, а реванш е във вторник идната седмица. В момента настроението е високо. За нас няма значение дали играем в Европа или в българското първенство и излизаме да спечелим всеки матч, каза Диало, след като получи наградата си за играч номер 1 на третия кръг в първа лига. Миналия сезон завършихме втори и съответно този сезон искаме да надградим. В Европа е добре за страната и за всички отбори да стигнем възможно най-далеч, след това ще се борим за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, каза още Диало. От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия Гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Борас. Това твърди журналист от Франс Футбол Набил Джелит. Той има репутацията на специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в шампионската лига и предстои да се види в основната фаза на кой турнир в Европа ще участват сините. Не се споменава предложената за него сума, но според Джелит тя не може да е по-малко от 2 милиона евро. След като вчера стана ясно, че халфа на Манчестър Сити Родри е взел решение да продължи кариерата си в Барселона, каталунският клуб веднага е отправил първа оферта към гражданите според спорт. Предложението било на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. От Етихад Стадиум очаквано са отхвърлили тази оферта, като според източника Сити иска минимум 65 милиона евро за носителя на златната топка.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Radio Sweet Love и Джеймс Артър слушаме от началото. И на последния час от FM Plus следове днес в 5 и 8. Петък е, може би вече пътувате на някъде. Ако е така, шофирайте внимателно. Сега ще кажа няколко думи за Фил Колинс, който направи едно от най-откровените признания в живота си. И в интервю за The Sunday Times той разкри, че през 23-та и 24-та година е преживял алкохолна зависимост, която едва не е отнела живота му. След период на въздържание той отново започнал да употребява, като стигнал до там, че наистина да стига до крайности, след което алкохол е причинил сериозни увреждания на органите му. Прекарал около 7 месеца в болница, мисля, че в Швейцария, а състоянието му било толкова критично, че близките му били повикани да се сбогуват с него, защото лекарите не били сигурни, че ще оцелее. Фил Колинс добавя, че няма спомен от тези моменти. Но днес той казва, че е трезвен и е благодарен, че е оцелял. Признава, че всичките му здравословни проблеми, включително операции на коляното и увреждания, които вече не му позволяват да свири на барабани, са изиграли роля в трудния момент. И още по-обнадеждаващото е, че споделя, че би могъл и би искал да се занимава с музика, ако здравето му го позволи. Сега, разбира се, ще го чуем.

0: Cause I gotta have faith.
1: Определено се намираме в годините, явно подходящи за биографични филми, за популярни личности в световната музика. Мисля, че до края на годината очакваме един много интересен концертен филм за Джордж Майкъл. И още, докато друг дългоочакван филм за Мадонна остава в застой заради разногласия около бюджета, Холивуд дава зелена светлина на екранизация на мемуарите на Бритни Спиърс, The Woman in Me. И така, проекта за живота ѝ се превръща в една от най-обсъжданите музикални продукции в киното. Тя получи зелена светлина и в бранша смятат, че нейната история е просто по-актуална. Дори се коментира, че живота ѝ съдържа всичко, което публиката иска да види. Слава, разбито сърце, семейно предателство, оцеляване, изкупление. Това, споделят източници, е блокбъстър, който просто чака да бъде заснет.
2: Е, на къде така смацата, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Задвижвание за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-ebg.com.
7: Това е Радио FM+. FM+.

0: Винаги приятно и е подходящо време за чудесен фънк, този път от Бруно Марс и Марк Ронсон. А сега, тъй като е 5:30, време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението по път 221 Силистра-Русе в района на Тутракан е ограничено в двете посоки поради пътно-транспортно произшествие. Движението се осъществява по обходен маршрут през уличната мрежа на град Тутракан, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при 38 км по път 219 Симитли-Банско. Временно беше ограничено движението при 38 км на път 219 Симитли-Банско, като трафика се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е също така вече движението при 65 км по път 1-2 Русе-Варна. Временно беше ограничено преминаването при 65 км на път 1-2 Русе-Варна. Трафика се осъществяваше в една лента поради аварирал камион. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Много лято има в тази песен на Lighthouse Family, Ocean Drive, слушаме по Radio FM+. Ако тази неделя, 9 август, влезете в магазина и забележите по-малко цени, не по-ниски, а по-малко цени, това не е случайно, защото от 9 август приключва периода, в който търговците задължително изписваха цените едновременно и в евро, и в левове. Етикетите, ценоразписите и тарифите вече трябва да показват продажните и платимите суми само в евро, официалната валута на страната от началото на годината. Но това не означава ново превалутиране или промяна. Нали? Надяваме се на това. Тя премахва единствено задължението до всяка сума в евро да бъде посочвана и левовата и равностойност. И всичко това от тази неделя.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Красотата на

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Почти 5.50 е в петък на 7 август. Чудесно време за това човек да поразсъждава защо пътуването го прави по-щастлив. Да, може да се случи още сега. Сомбър, играе Елтън Джон, слушаме до края на този час. От следващия Калина ще ви кажа здравейте. Аз съм Калин, до понеделник и хубав пореден летен уикенд.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще е предимно слънчево, след обед обаче атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, остава горещо, с максимални температури между 33-38 градуса, за София 33 максимална. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, прибили до смърт на младежкия хъм 37-годишния Георги Кузев. Магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Според серията Петко Минев, убийството е извършено с особена жестокост. Има данни за тежка гавра с жертвата, като детайлите са потресаващи за ефир. Съдята посочи, че няма данни пострадалия да е предизвикал тинейджерите, които все пак са го смятали за педофил. Има чат от приложение за запознанства, където убитият е знаел, че комуникира с 15-годишна, за каквато се е представила първоначално 17-годишната участничка в побоя. Въпреки това, в общи линии човекът е бил примамен за среща, според съдия Минев. По думите му, обвиняемите са изпитали гордост от стореното и дори публикували в социалните мрежи снимки и клипове с жертвата. Накрая взели 30 евро от Кузев и си купили дюнери. Стойността на фентанила, разкрита и задържан след разбиването на нарколабораторията в София, е над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Разследването води властите до лаборатория в София. Министърът на транспорта Георги Пеев нареди проверка на фирмата, чийто автобус в Долна Митрополия бе свалено непълнолетно момче със специални потребности. 17-годишното момче е свалено заради изтекла карта за пътуване. То не е имало пари за билет. Шофьора го оставил сам край пътя при температура 37 градуса. Хора в автобуса са пожелали да платят билета, но въпреки това шофьорът го е свалил. Над 81 милиона евро ще бъдат спестени от дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в районите Слатина, Подуяне и Изгрев. В следващите 5 години след сключването на новия договор за обществената услуга, това съобщи кмета на София Васил Терзиев в публикация в Фейсбук. От 1 август Националният осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют. Това съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Промяната е просто възможност, а не задължение за хората, съобщават още от НОИ. Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката 104 см под условната нула по данни на изпълнителната агенция поручване и поддържане на река Дунав. Ферибота между Свищов и Зимнич спре работа за месец. Нивото на река Дунав при лом се е понижило с 78 см. АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, каза министър на енергетиката Ива Петрова. Според нея системата ще се справи с критичната ситуация. Новини от чужбина. Компанията на Марк Зукърбърг, Мета, е осъдена да плати глоба от още 567 милиона долара, след като съд в Ню Мексико реши, че гиганта не прави достатъчно за безопасността на децата в интернет, пише BBC. С това, общата санкция на компанията по делото за безопасността на децата достигна 942 милиона долара. На 69 години е починал британският музикален продуцент Уилям Орбит, човека, който създаде звучението на някои от най-успешните албуми на Мадонна, Blur и други. Орбит стана световно известен през 98 година с колаборацията си с Мадонна по албума Ray of Light, който спечели 4 награди Грами.
0: FM Plus. Спортът.
1: Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало вярва, че червените имат сили да отстранят гръцкия гранд Панатинайкос. В първата среща от трети квалификационен кръг на лигата на конференциите в Атина завърши 1-1, на реванша във вторник идната седмица. В момента настроението е високо. За нас няма значение дали играем в Европа или в българското първенство и излизаме да спечелим всеки матч, каза Диало, след като получи наградата си за играч номер 1 на третия кръг в първа лига. Миналия сезон завършихме втори и съответно този сезон искаме да надградим в Европа е добре за страната и за всички отбори да стигне възможно най-далече. След това ще се борим за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, каза още Диало. От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия Гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Борас. Това твърди журналист от Франс Футбол Набил Джелит. Той има репутацията на специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфа на сините. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отбора все още е в шампионската лига. Предстои да се види в основната фаза на кой турнир в Европа ще участват сините. Не се споменава предложената за него сума, но според Джелит тя не може да е по-малко от 2 милиона евро. След като вчера стана ясно, че халфа на Манчестър Сити Родри е взел решение да продължи кариерата си в Барселона, каталунският клуб веднага е отправил първа оферта към гражданите според спорт. Предложението било на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. От Етихад Стейдиум очаквано са отхвърлили тази оферта, като според източника Сити иска минимум 65 милиона евро за носителя на златната топка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Maroon 5 и Wiz Khalifa слушахме. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time, вече и в петък, след края на работния ден и края на цяла една работна седмица. Първата августовска работна седмица почти е зад гърба ни. Ако за вас е била работна, ако е била почивна, надявам се да не е приключила още почивката ви. Но, така или иначе, аз съм Калина Стефанова и ще се радвам да сме заедно до 8 часа. Нашите 2 часа са пълни с хубаво настроение, с винаги най-добрата музика, с интересни истории, любопитни факти за живота от близкото време и минало, може и по-далечно да гледаме и напред към бъдещето. Под формата на събития, които предстоят. Понякога това са концерти, представления, фестивали, понякога са албуми, които се задават, филми, които очакваме. Все хубави неща, които могат да ни радват, да ни усмихват живота, да ни повдигат духа. Иначе казано, вибрациите и още да не забравим да се радваме на този живот, а не само да го грижим, да го обгрижваме и решаваме задачи. Орлин Павлов слушаме след малко с песента Сам. С пожелание никой да не е сам, щом сме заедно в Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Лизо, Балдем Тайм и Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика. С това ще слушаме след малко As It Was на Хари Стайлс. Преди няколко дни от нашия сайт Радио FM Плюс BG научихме за инцидент по време на неговото турне. Настоящите концерти са в Мексико сега. Паднала на сцената, паднала назад, но веднага след това се е изправил и е продължил, сякаш нищо не се е случило. Още концерти има в Мексико. До 10 август мисля, че ще бъде там в Мексико Сити. А всъщност феновете са забелязали още нещо, че няколко дни преди падането Хари Стайлс е отменил концерта си в Сао Пауло, в Бразилия, заради неуточнен здравословен проблем. Твърди се, че турнето му е много изтощително, въпреки че в подготовката за него той се подготвил се за голямото натоварване, като е пробягал няколко маратона. Изключителна интензивност. Надяваме се, че всичко е наред с него. Ако искате повече подробности, ще ги намерите в нашия сайт. Сега продължаваме с неговата песен, след което ще слушаме и Любо Киров с песента там.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Е, на къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров и песента там. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Традиционно в Drive Time на половинката на всеки час имаме актуална трафик информация, така че е време да чуем нашия новинар с трафик новините, след което продължаваме с още музика.
1: Временно движението по път 221 Силистра-Русе в района на Тутракан е ограничено в двете посоки поради пътно-транспортно произшествие. Движението се осъществява по обходен маршрут през уличната мрежа на град Тутракан, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при 38 км по път 219 Симитли-Банско. Временно беше ограничено движението при 38 км на път 219 Симитли-Банско, като трафика се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е също така вече движението при 65 км по път 1-2 Русе-Варна. Временно беше ограничено преминаването при 65 км на път 1-2 Русе-Варна. Трафика се осъществяваше в една лента поради аварирал камион. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Руши Виденлиев слушахме с още малко. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time, която продължава Ей Сегичка с For Non Blondes и What's Up. Но преди това една много симпатична покана за района на Самоков. След като приключи джаз фестивала в Боровец, е време за още нещо интересно. София Филм Фест гостува за трета година в Самоков от 17 до 19 август. Това означава, че ще има филми, хубави филми. Прожекциите са с начален час 21 часа на сцената на туристическата градина в Самоков. На 17 август ще бъде излъчен българския филм «Защото обичам лошото време». Това е пълнометражен дебют на сценаристката и режисьор Яна Лекарска. Главните роли са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов. Техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в

0: Крайморско градче и оттам нататък. Вие ще гледате и ще разказвате. Втората фестивална вечер на 18 август е посветена на творбата на латвийския сценарист и режисьор Гинц Зилбалодис «Потоп». Това е филм, удостоен с Оскар за най-добър анимационен филм. Премиерата му бе в програмата «Особен поглед» на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят и прибави Оскар към заслужено спечелените вече Златен глобус и Сезар за пълнометражна анимация. Третата вечер, фестивален ден, но по-скоро вечер, 19 август, е посветена на филма «Как се научих да летя». Филмът е дело на сръбския режисьор Радивоя Андрич, познат на българските зрители с Светкавици и «Когато порасна ще стана кенгуру». Този филм е и с българско участие, така в много отношения в екипа, като в актьорския състав, например, е Стефан Штерев. Толкова за тази покана в Самоков, 17-19 август, София Филм Фест гостува. Продължаваме с музиката, винаги най-добрата музика в Drive Time от Four Non Blondes.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Лека по лека ни довежда почти до края на този час. Скоро ще стане 7 часа. 7 август е. Не искам да ви притеснявам, но горе-долу август е последния месец от летните и затова вече гледам към септември с една много приятна покана, която ни напомня за есенния салон на изкуствата в Пловдив. Той ще започне тази година с премиерата на моноспектакъл на Деян Донков. Премиера на моноспектакъла, наречен Последното бягство на Дон Жуан, по текст на Недялко Славов. И тя ще бъде на 1 септември. Така ще бъде открито 22-то издание на есенния салон на изкуствата в град Пловдив. Салонът представя фестивали и събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт-инсталации. Така че това е една официална покана от Община Пловдив в сътрудничество с културни институти, творчески гилдии, оператори, артисти. Първата покана вече е отправена от мен, Последното бягство на Дон Жуан. Втория моноспектакъл всъщност на Деян Донков в тандем с Недялко Славов. Любопитна съм, но няма да бъда на 1 септември в Пловдив, така че ще го почакам да се завърне в София. А вие всички, ако имате интерес, ако обичате да пътувате до Пловдив или сте от Пловдив, програмата е налична, да може да си осигурявате местата, защото до септември има по-малко от месец. Ало, направо ми е тъжно, като го казвам. Въпреки, че септември е моят месец, трябва да се радвам, нали? Най-хубаво е да се върнем в настоящия момент. Тук имаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Продължаваме с нея и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM+.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сантана и Мария. Мария по радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. След малко повече от седмица ще бъде Мариин ден, така че тогава тази песен трябва много да звучи. Да, наближава и 15 август. Всъщност, по-скорошното време, ако погледна, е часът, който започна втория ни час заедно в Drive Time. Вече е факт, 7 часа зад гърба ни. И този час хубава музика, и този час покани за събития, които предстоят, и любопитни факти и истории, както и последните за днес трафик новини малко по-късно от нашия новинар. Pink и Lily Allen слушаме с True Love, след което се задава Оливия Дин с Man I Need.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Нели Фуртадо, Сейт Райт и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Мелани Си, Never Be The Same Again. След това ще слушаме и Кавински Night Call. Това е най-известното му парче, което познаваме от саундтрака към филма Живот на скоро с Райан Гослинг от 2011 година. Защо напоследък толкова често слушаме Кавински? В негова чест, в негова памет, с благодарност, защото уви се разделихме преди няколко дни с този световно известен френски диджей. Твърде рано отишъл си от живота. След няколко дни главоболие, получава сърдечен удар. Поне аз така си преведох информацията и ми остави музиката си. Night Call. Ще слушаме след малко, веднага след Мелани Си.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: На къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
1: Това е

0: Кавински Night Call, това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time още е Bruno Mars, I Just Might, след което Take Shelter на Ears and Tears, но сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Задава се актуална трафик информация от нашия новинар. Пожелавам ви лек път, ако вече сте на път или това ви предстои.
1: Временно движението по път 221 Силистра-Русе в района на Тутракан е ограничено в двете посоки поради пътно-транспортно произшествие. Движението се осъществява по обходен маршрут през уличната мрежа на град Тутракан, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при 38 км по път 219 Симитли-Банско. Временно беше ограничено движението при 38 км на път 219 Симитли-Банско, като трафика се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Възстановено е също така вече движението при 65 км по път 1-2 Русе-Варна. Временно беше ограничено преминаването при 65 км на път 1-2 Русе-Варна. Трафика се осъществяваше в една лента поради аварирал камион. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Ears and Ears, Take Shelter. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time още слушаме, ей сега, супермодел на Måneskin. Ще слушаме Taylor Dane, I'll Be Your Shelter. Въобще от всякъде се чувстваме много защитени с тези Shelter, Shelter. Това означава подслон. От английски, да преведа на бързичко. Много обичам лятото. Много обичам лятото, защото е пълно с фестивали на открито. И сега поредната покана за поредния фестивал. Отиваме към нашото Черноморие в Емона. Започва фестивалът Art Emona. Черноморското село ще се превърне в сцена за музика, кино, литература и изобразително изкуство. До 12 август всъщност вече започна този фестивал. Форумът събира творци от различни области на изкуството и е свързан с кауза, която е за възстановяване и опазване на местни паметници и храмове. Програмата е включила много концерти, изложби, пленер, литературни срещи, кинопрожекции има. Сред участниците са музикантите от Штурците и Стефан Вълдобрев с Обичайните заподозрени, Стоян Янкулов Стунджи, Веселин Веселинов Еко, Иван Лечев, Мирослав Иванов, Васко Кръпката ще бъде там с свои концерти, своите песни. Освен това, в програмата ще има и селекция от заглави от програмата на София Филм Фест. Така че сред филмите са Белгийския крал, Кокошка и Босия император. И много-много други неща, но няма за всичко сега да ви разказвам. Ако имате път към Емона и още ви се... Какво още те първа ви се ходи на нашото Черноморие? Ето ви още една идея. Музика, още от винаги най-добрата музика, Måneskin Supermodel.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Head Underwater и Том Уокър. Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в драйв тайм, но вече почти към края на срещата ни за днес. След няколко минути става 8 часа, с което петък вечер ни зове. Вашата може би вече е започнала, моята предстои, но пожелавам на всички нас петък вечер да бъде приятна и един много-много хубав августовски уикенд да си имате. Другата седмица отново ще бъда с вас. Аз съм от онези, които работят през август, а не почиват. Може би защото си взех своето това лято. Та ще се радвам в понеделник да сме заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Тя за вас ще е особено хубава, ако наистина работите другата седмица. Аз, Карина, знаете, обичайно ви срещам в драйв тайм между 18 и 20 часа. Така че до тогава, със здраве, запазете си хубавото настроение и не забравяйте, че Радио FM Plus и винаги най-добрата музика са тук за вас винаги. Каквото и да правите, където и да ходите, каквито и да ги вършите, винаги най-добрата музика е за вас. Освен това, вече може да ни намерите и в приложението Fresh Play, където има и други радиа, включени от нашата радиогрупа, медийна група. Но разбира се, аз винаги лобирам за Радио FM+. Толкова за днес, до понеделник в 18. Здраве!
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музика

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката